0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iranian.
2: شب سرشماری سه‌شنبه 11 آگوست بود. شرکت در سرشماری برای هر خانوار اجباری است. همچنان برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. به census.abs.gov.au/farsi مراجعه کنید یا با 1800-181-227 تماس بگیرید. تایید شده توسط اداره آمار استرالیا، کامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Hear the difference.
4: Hear the world.
3: 3ZZZ 92.3 FM.

0: سلام، سلامی به گرمی روزهای بهاری. درست گفتم آقای اهورا؟
1: بله.
0: سلام، صدای من رو از رادیو 3ZZZ میشنوین از ملبورن استرالیا. با جمعه دیگه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگو به همراه همکار عزیزم اهورا، که ایشونم الان یه سلامی عرض میکنه خدمت شما. آقای اهورا بفرمایید.
1: سلام، سلامی به فراخنای سرزمین پارس، حضور تمام شنوندگان عزیز و ارجمندمون، به ویژه ایرانیای حاضر در استرالیا و ایرانیان عزیزمون در داخل کشور، در ایران، از تهران گرفته تا جنوبی ترین نقطه ایران تا شمالی ترین، شرقی ترین و غربی ترین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک جمعه دیگه در خدمت شما هستیم و موضوع دیگری از موضوعاتی که پیگیری خواهیم کرد.
0: خب، موضوع امشب برنامه‌مون موضوع جالبیه. اولا که این موضوع حرامه، یعنی اصلا امکانش در بعضی از فرهنگ ها حرامه.
1: تو بعضی جاها هم خیلی حلاله.
0: بله،
1: کاملا اصلا. موضوعی که هم خیلی حلاله هم موضوعی که خیلی حرامه.
0: بله دقیقا. بعد حالا میتونیم یه ذره توضیح بدیم ببینیم میتونین حدس بزنین چی هست یا نه. اولا که چی بگیم، مثلا بگیم که با میتونه لباس، موقعی که میخواییم این عمل رو انجام بدیم لباس های مختلف میتونیم بپوشیم. بعد
1: آخه یه نوعی هم داره که توش لباس نمیپوشن، لباس ها رو کم میکنه.
0: آه فهمیدم، از همه اینه که گفتیم فهمیدم، فکر کنم همه فهمیدن که چیه. بله، بعد در فرهنگ های مختلف به شکل های مختلف داریم و اینکه عرضم به خدمت شما میتونه بیانگر فرهنگی کشوری باشه. بعد در سرزمین ما انواع اقسام مختلفش رو داریم، ولی خب خیلی هم حروم هم نیست، ولی خب توی بعضی از ادیان گفته میشه که این مقوله امکان انجام شدنش نیست.
1: اونم باز دوباره جالبه، توی ادیان مثلا بیشتر از نگاه رهبران خود ادیان و کسانی که در واقع رهبران دینی هستن میان حرام اعلام میکنن. و حالا با دلیلش چیه؟ چرا؟ چون که ما در همین ادیان هم باز هم داریم، ما در واقع در تورات داریم که در واقع اون حرکتی که داوود انجام داد رو در تورات ذکر شده، و همطور حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد.
0: بله، ولی خب
1: خوبی انجامش دادن.
0: فکر میکنم مثلا اون افرادی که مذهبی هستن این رو قبول ندارن. حالا برجت موضوع
1: به هر حال تاریخه.
0: بله، موضوع برنامه
1: بهشون قبول میکنی، قبول، یعنی بهشون میقبولونیم. بله. یعنی فرو میکنیم در ابعاد فکری اونها که قضیه اینطوریه.
0: درسته،
1: ما جز فروتنانیم.
0: بله، موضوع برنامه امشب ما رقص هست. رقص که به عنوان
1: رقص بهوچ دلدارم. شاباش شاباش، بزن لباش، شاباش شاباش، بریز رو صورتش. نه، این یه چیز دیگه بود. شاباش شاباش، بذار رو لباش. اینو تو مراسم ها میگن دیگه.
0: نه، میگن بریز بپاش.
1: بریز بپاش. بله. اونم میشه. آقا هر جو دوست داشتید بریزید، هر جو دوست داشتید بپاشید و فقط انجامش بدید.
0: بعد رقص به عنوان یکی از هنرهای نمایشی جزء هنرهای هفتگانه به شمار میره و نقش مهمی در فرهنگ ها و جوامع مختلف داره. رقص میتونه به عنوان یک زبان بدون کلام احساسات، داستانها، ارزشهای فرهنگی رو منتقل کنه. این هنر از دیرباز به عنوان وسیله برای بیان خلاقیت، اشتراک گذاری تجربیات اجتماعی و برقراری ارتباط بین افراد به کار میره. در هر فرهنگی انواع مختلفی از رقص‌ها وجود داره که هر کدوم ویژگی‌ها و معانی خاص خودشو داره. از رقص‌های سنتی و محلی گرفته تا رقص‌های مدرن و معاصر، همگی بخشی از این هنر زیبا و پویاستن. و واقعاً چقدر رقص زیباست. اصلا یعنی هر نوعشو که بگیری، برای مربوط به هر فرهنگ و کشوری که باشه، به نوع خودش بسیار زیباست و بیانگر میتونه فرهنگ، احساسات و حتی افکار اون جامعه باشه. رقص همچنین میتونه به عنوان یک فعالیت بدنی برای سلامتی جسمی و روحی مفید باشه و به عنوان یک شکل از ورزش نیز حتی شناخته شده. در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی، رقص فرصت‌های جدیدی برای اشتراک‌گذاری و دیده شدن پیدا کرده. رقصندگان از سراسر جهان میتونن آثار خودشون رو به اشتراک بذارن و جهان میتونه آثار خود رو به اشتراک بذارن و با مخاطبان گسترده ای ارتباط برقرار کنه. همچنین رقص های ویروسی و چالش های رقص در شبکه های اجتماعی به سرعت محبوبیت پیدا کرده و به بخشی از فرهنگ با پاپ مدرن تبدیل شده. رقص های ویروسی چیه؟ شما میدونی؟
1: من فکر کنم همین که ویروسش رو میندازن توی مردم دیگه،
0: شما از اونشون وایرال شدنه.
1: آره، ولی شاید هم یه نوع دیگه باشه که الان به هر حال چون یک نوع هنره دیگه و شاید اون ویروسه یه جوری باشه اون هنره به ابتذال کشیده شده رو نشون بده.
0: شاید دقیقا.
1: و مثلا اینه که شیک میزنن شاید مثلا فقط چون رقص خودش یه هنره و یک پیام مفهوم داره و برای اینکه اون پیام مفهوم رو یه جوری قایمش بکنن به شکل ابتذال درش بیارن جوری دیگه جاش میذارن. و
0: بله، در جهت رقص همانند سایر هنرهای نمایشی مانند تئاتر، موسیقی، سینما و ادبیات ابزار قدرتمند برای ارتباط و بیان است که اینجا حالا توی انگلیسی بهش میگن expression of مثلا اون همون احساساتت رو میتونی، چون هنر محسوب میشه، احساساتت رو میتونی express کنی یا بیان کنی و همواره به عنوان یکی از شکل‌های برجسته خلاقیت انسانی مورد توجه بوده است. بله، بعد اینو بگم که خود من به شخصه اصلا جزو یکی از طرفداران پروپاگورس رقص و اینکه اگه من وارد هیته علم نمی‌شدم به طور یقین وارد هیته رقص می‌شدم و رقص رو بسیار دوست دارم. آقای اهورا، شما بلدی برقصی؟
1: بله.
0: آره.
1: به شدت.
0: آه خیلی خوبه.
1: رقصی هنره و من هنرمندم.
0: بله. بله، خود منم یکی از کسایی هستم که با دیدن حتی خیلی راحت میتونم یاد بگیرم. میتونستم البته.
1: من یاد میدم. من شهریه میگیرم، پول میگیرم.
0: من اگه زودتر مهاجرت کرده بودم رقص حرفه‌ای میشدم به جای اینکه برم توی وادی علم و به عنوان ساینتیست بشم و اینها. میرفتم تو وادی رقص، خیلی رقصیدم.
1: رقص هم خودش هنره. بله. و خودش علمه. بله. رقص هندی، برای یادگیری رقص هندی شما حتما باید حداقل 4 تا 6 سال وارد کالج بشید و در واقع اون رو تحصیل بکنید.
0: اینقدر من رقص هندی
1: تا رقص هندی رو یاد بگیرید.
0: بلدم، یکم میتونم برقصم.
1: رقص هندی تو شاید دوستان فکر بکنن مثلا همون جیلی جیلی تیا تیا بعد دور درخته بعد مثلا شاهرخ خان یاد، اینا نیست. واقعا جزء رقصهای بسیار بسیار قدیمیه و جالب هم هست. در واقع با قدمت ترین رقص در جهان متعلق به هندی ها هست. نزدیک به 12,000 سال قدمت رقص دارن و پیشینه رقص دارن و اون رقصی که در واقع انجام میشه حالا چه توی هالیوود بخشید بالیوود، اون رقص هندی ها باید شما 4 تا 6 سال وارد کالج بشید. حتی یه وقتی هستش که شما توی یک حرکتی که دارید با دستاتون انجام میدید، مثلا دو تا انگشت دستتون رو میذارید روی یک هم دیگه و یک در واقع حرکتی انجام میدید، اون اگر به هم بریزه و اشتباه باشه یا حتی نوع زاویه‌اش رو، پیام و مفهوم رقص کاملا عوض میشه و مثلا یه جبار سینگ میاد میکشتتون. اینقدر حساسن توی
0: نه، ولی واقعا من خودم چون که از دورانی که یادم میاد از زمان بچگیم خیلی رقصیدن رو دوست داشتم، رقص هندی هم جز یکی از رقصایی بود که من بسیار بهش علاقه داشتم و یه سری از حرکات رو میدونم که با دست و اینا که انجام میدی و حتی با سر میتونه نشون دهنده علاقه باشه و حتی مثلا بهت میگه که این درد و بلات به سرم و این داستان هاست و یا اینکه مثلا داره بر دعا میکنه که مثلا خیر و برکت به سمت زندگیت بیاد و خب خیلی در جهت خیلی جالبه که اون رو هم که شما گفتی خیلی برام جالب بود که میگی 12,000 سال قدمت داره.
1: بله،
0: خیلی جالب. من فکر نمی‌کنم بشریت اصلا کلا 12,000 سال پیش به دنیا اومده باشه.
1: 12,000 سال پیش نه، 12,000 سال پیش.
0: اونو که میدونم 12,000 هزارشو که
1: آره. ولی رقص جزء هنرهای همونطوری گفتیم نمایشیه و انواع اقسام رقص ها رو هم داریم. تو ایران رقص لوری و بختیاری داریم، برای خودشون بسیار بسیار مفاهیم خاصی دارن. رقصی که در واقع هم با چوب اجرا میشه، همین که به صورت گروهی و دست جمعیه. بعد رقص کردی رو داریم، جزء رقصهای بسیار خوبه. بعد رقص شمالی هم داریم که عموما به رقص قاسم آبادی معروفه و رقص دیلکی و
0: فکر کنم اینا رو می‌خوایم به صورت جداگونه توضیح
1: بدیم تا حدی که بتونیم و وقت برنامه اجازه بده داریم. بعد اینکه کلاً ایران سراسر پر از فرهنگ و رقصه و هر در واقع قومیت این سرزمین برای خودش رقص داره و عموماً یه شباهت با رقص‌های دیگه تو دنیا هست. یعنی مثلا رقص قاسم آبادی ریشش رو برگرفته از همون فرهنگ قدیم مردم شماله که برای در واقع شالیکاری استفاده می شده. اون بحث اون چیزایی که الان به این شکل داره انجام می شده کاری نداریم. رقص قاسم آبادی و رقص شمالی اصلی مربوط به مراسم
0: برنجکاری
1: یه جوری شکرگزاریه که عملا فصل کاشت داشت و برداشت رو توی اون رقص انجام میدن. بعد خیلی شبیه با رقص بنگارا، رقص بنگارا یک رقصی که بین مردم پاکستان و هند هم معروفه و اون رقص هم رقصی که عموما کشاورزهای اونجا انجام شدن به جور شکرگزاری برای خداوند میدونن. و رقص کردی هم که نماد همبستگی و اتحاده و باز رقص کردی رو هم ما شبیهش رو به رقص دبکه داریم. دبکه که رقصیست معروف در لبنان و هم در واقع میان اعراب و رقص فولکلورشون هست که اونها هم یه شباهتی با رقص کردی ما دارن و رقص کردی ما شباهتی با اونها دارن که یک نفر در واقع رهبر خط اون رقص هست، چون حالا یا به شکل دایره‌ای انجام میشه یا به شکل خطی و یک نفر رهبر هست که عموما یک در واقع حالا مثل نخ تناب هرچی هست در دست داره با اون حرکت ها رو انجام میده. که حالا تو ادامه برنامه ببین که چجوری رقص کردی و چجوری رقص دبکه و رقص لبنانی رو انجام میدن بس خواهیم کرد. بعد دیگه بریک دنس رو داریم که خب رقصی که تو امریکا بسیار معروف شد و در واقع جهانی شد و همینطور رقص های فلامنکو که رقصی که به حال مال فرهنگ اسپانیایی هست و تنها شاید جزء معدود رقصایی هم باشه که توش آموخته ها و آموزه های در واقع فرهنگ اسلام، مسلمین، مسیحیت، مسیحیان و
0: مخلوطی از همه این هاست.
1: آره و تمام اینها رو در اون رقص فلامنکو داری. رقص سالسا داریم، تانگو داریم که برآمده از آرژانتینه و
0: برزیل آره. آرژانتین
1: و رقص
0: تانگو یادش بخیر من با شاگردای شاگردام که میبرمشون اکسکارژن حتما حتما با بچه های آمریکای لاتین یه تایمی برای رقص میذاریم حتما که مثلا یعنی کلا من از اون زمانی که تدریس زبان شروع کردم یکی از کاری که ممکنه هر چند هفته یه بار انجام بدم بچه‌هایی که مال کشور مختلف هستن میام میگم که موسیقیشون رو بیان چیز کنن، پلی کنن و گروهی از مثلا بچه‌های تایلندی، بچه‌های مثلا عربستان، بچه‌های ترکیه‌ای میان و اونها رقص‌های محلیشون رو انجام میدن به صورت گروهی یا تک نفره. بچه‌های به اصطلاح آمریکای لاتین مثل برزیلیا که میان سالسا میرقصن. سالسا مال برزیلیا است دیگه، درسته؟
1: سالسا
0: بچه های برزیلیم، شاگرده برزیلیم سالسا میرقصن. بعد دیگه ارزم سامبا، برزیلیا سامبا میرقصن. سالسا مال بچه های چیزه اسپانیایی زبونه.
1: آره.
0: آره اشتباه گفتم. آره
1: چکلات داره.
0: آره بله. و بچه ها وقت بچه های آمریکای لاتین
1: اونا که اصلا فستیوال رقص هم دارن.
0: آره دقیقا بچه هایی هستن که اصولا توی رقصیدن به هیچ عنوان چیز ندارن، اصلا هیچ به اصطلاح خجالتی نمی کشن و

0: مثلا فرهنگ رقص باهاشون عجینه دیگه، یعنی وقتی من مثلا این تایم رو میذارم بر بچه، حالا یا مثلا میخوام که بچه ها آشنا بشن با همین فرهنگ رقص همدیگه، بچه های آمریکای لاتین به هیچ عنوان چیز ندارن، مثلا حتی بچه های مکسیکی، بچه های مکسیکی میان و حالا بعضی از مثلا بچه های تایلندی خوده ممکنه که یه ذره خجالت بکشن و اینها.
1: بچه های تایلندی خجالت میکشن
0: اصولاً؟ آره،
1: احتمالاً به خاطر اتفاقایی که تو کشورشون میفته دارن خجالت میکشن. مثلا مردم میرن تو کشور تایلند برای یه سری کارهایی.
0: نه کلاً یه ذره نه به خاطر اون نیست اتفاقاً، خیلی بچه های مثبت و خوبی هم هستن بچه های تایلندی. آره ولی در
1: یه دست افتخار بچه های مثبت تایلند بزنی چون مثبتشون فکر کنم خیلی کم هم.
0: عجب این که کلاً نه، یه مقدار توی این که بیان وسط کلاس و برخصن و اینها یه مقدار خجالت میکشن، هی یکی میگه تو بیا و یکی میگه تو بیا، ولی برعکس بچه ها میکنه لاتین تا میگم اشاره که میکنم همه اون وسط.
1: اینجا هم دیدی که تو اصول همه چیز حساس هستن، سوسولن اصولن، مثلا بهشون بالا چشت بگیر ابرو ممکنه شکایت کنن. الان ما اینجا تو همین برنامه بگیم خیلی داریم شوخی میکنیم، بچه های مردم تایلند همشون بسیار مردم بسیار دیندار، مؤمن، اهل تقوا و زحمت کشا دوست داشتنی هستن. همین جلالت قلبی خودمون رو حضور مردم خوب تایلند هم عرض میکنی.
0: بله.
1: رقص بندری رو نگفتی راستی؟
0: نه حالا بذار یه کاری کنیم، بذار یه موسیقی بشنوی.
1: رقص بندری رو داریم؟
0: نه بذار بعدش.
1: خب رقص بندری رو میخوام اصلا ربط شدن به موسیقی ربط بند رقص رپ رپ رپ رپ چی شد؟ اصلا نمیذارین یعنی موجی که دو تا بشه برنامه یا شور میشه یا دینامیک. خانم راشل و من دارم با شکل ماهرانه ای میخوام رقص بندری رو موضوعشو بندازم وسط که بریم آهنگو بشنویم و بیایم. یه هوش نونده رو بر نداریم بندازیمشون تو سرزمین آهنگ.
0: بهتره آهنگو بشنویم.
1: نخه رقص بندری رو فقط خیلی سریع بچا، رقص بندری بسیار رقص شیک و باحال و خوشگلیه که در واقع بیشتر در جنوب ایران داره انجام میشه و ریتم بسیار تندی داره و برای فقط و فقط یعنی اصلا انگار پر از شادی و نشاطه و یه جوری هم هست که رقصی که در واقع از فرهنگ شرقی الهام گرفته شده، از کشورهای مثل آفریقا که اونها هم تو رقص خیلی غنیان به خاطر اون قدمت مناطق جنوبی که بوده و حالا بحث استعماری و مهاجرانی که داشتن از هند و آفریقایی که در اونجا کار میکردن تلفیق شد و این موسیقی شاد بندری ما الان در واقع بسیار خاص و یه تجربه بصری و حس غنیه.
0: اصلا فکر بیشتر بیانگر اون بیانگر شور و حال و همبستگی اجتماعی و تعامل فرهنگی بین برنامه بین مردم هست و کلن این رقص با یه موسیقی بانشات و پر جنب و جوش همراهه و به نحوی اجرا میشه که حرکات ریتمیک و نمایش رو تصویر میکشه، ریتمای شاد، حرکات پرتحرک و من بسیار بسیار دوستم.
1: آره واقعا، یعنی حدود 4 دقیقه ترک رقص بندری معادل حدود 40 دقیقه بدنسازیه و باشگاه رفتن.
0: جدی؟
1: واقعا تو همینجور میگیم دیگه، همینجور بگیم مردم شادشن برن. میریم یه موسیقی میشنویم، یه در واقع آهنگ بندری هست، با لذت با عمق وجود میریم میشنویم موسیقی بندری رو و از آقای معین عزیز.
0: بله
1: بیقرارم. یا بریم چیز رو بشنویم هله دان دان دان هله
0: نه بریم سراغ
1: معین.
0: نه به خاطر این من واقعا این آهنگ معین دوستم، برای اینکه اون زمانی که دانشجو بودم بعد مامانم این آهنگو به عشق من گوش میکرد. حالا بریم گوش کنیم.
1: آهنگا رو خانوادگی کردن. و بریم از صدای یه بچه اصفهانی یه آهنگ بندری بشنویم چه قشنگ‌تر از این.
0: بله.
1: معین
0: میشنویم.

0: صدای ما رو از رادیو 3000 میشنویم. با برنامه گفتگو در خدمت شما هستیم به همراه همکارم آقای اهورا. امیدواریم که جمعه شاد رو برای شما رقم بزنیم. موضوع برنامه در مورد رقص، انواع رقص، رقصهای ایرانی، غیر ایرانی هست و امیدواریم که بعد به جایی برسیم که فلسفه رقص رو در کلن نه تنها به اصطلاح فرهنگ های مختلف بلکه در کل اصلا فلسفه رقص ببینیم چی هست. داشتیم در مورد رقص بندری صحبت میکردیم و اینکه فلسفهش چی هست. آقای اهورا به من گفتش که شما در مورد رقص های لوری صحبت کن، برای اینکه من یکی از اجدادم اجداد لوریم، یعنی جزن لوران. رقص های لوری و بختیاری که از جمله رقص های سنتی ایران هستن به عنوان یک شکل هنری و بخش از فرهنگ و هویت قومی این مناطق محسوب میشن. این رقص عمیقا با سبک زندگی، تاریخ و اعتقادات مردم لور و بختیاری گره خوردن. رقصهای لوری انواع مختلفی دارن که انواع مختلفی از رقصهای محلی رو دارن که در بین اقوام لور ایران رایج هست. این رقصها اغلب شامل رقصهای دست جمعی و چرخشی هستن با لباسهای رنگارنگ که کلن یه شکل زیبایی رو به رقص میده اون لباسهای رنگارنگ و یه سری از سبکای رایجشون با استفاده از دستمال هست که بهش میگن دستمال بازی، رقص چوب یا چوب بازی و رقصای مراسم برداشت محصولات کشاورزی. یه چی جالب، من نمیدونستم این توی رقصای لوری چیزام هستن، رقصای برداشت محصولام توشون نشون میدن. رقصای بختیاری نماد وحدتن، همدلی، همکاری بین ایلهای بختیاریه و با دقت و استحکام خاصی توسط مردم بختیاری اجرا میشه. این رقص ها در مراسم شادی و عروسی به اشکال مختلف اجرا میشه. فلسفه زیبای رقص در قبیله بختیاری از پس زمینه و نوع زندگی کوچ‌نشینی اونها گرفته شده. بزرگان بختیاری اغلب در جلوی گروه رقص قرار میگیرن و بیشتر رقص ها زنان با لباس های رنگارنگ و زیورالات محلی همراه با مردانی که لباس های محلی پوشیدن به ریتم موسیقی رقص میکنن. بعد اینکه این رقص ها نه تنها به عنوان یک فعالیت هنری بلکه به عنوان بخشی از مراسم های اجتماعی و مذهبی اهمیت دارن و همینطور هم داره به نسل های بعدی به عنوان میراث فرهنگی منتقل میشه. حالا در بخش های دیگه هم دوست داریم که از رقص های دیگه که تو کشورمون هست کدوم قسمت شما میخوای براشون برای شنونده
1: من فقط اینو بگم که رقص لوری و رقصه جز رقصه بسیار واقعا با مفهومه، یعنی یک نکته که داره با مالا رقص کردی که در ادامه اشاره میکنیم اینه که یک شباهتی که با هم داره اینه که عموما یک هم یعنی فارغ از جنسیت ها زن و مرد دست در دست یک دیگر هست و به اون شادی و شادمانی میپردازن. این خیلی نکته مهمیه و اون حالا حرکت های پاها که حالا یکی دوتا گام به عقب و چپ و راست و اینه که خیلی پیچیده هم هست، یعنی واقعا باید وقت گذاشت و یاد گرفت و مفهومش رو یاد گرفت. در این حال این نکته مهمیه. بعد اینکه عمده رقص لوری و بختیاری ها عموما مردها با همون لباس هایی که محلی هست، حالا شبیه اسم خاصی هم داره، چوغای و اینو نمیدونم واقعا چوغای شوغای شوغای چیه و شبیه پیانوه، همون لباسه بختیاری ها که مردان هستن و خانوم ها که لباسه رنگارنگی دارن و حالا چه لباسه کردی چه لباسه بختیاری و لوری، لباسه مخصوصا بانوان لباسه رنگارنگی و با به شدت هم گران قیمت.
0: بله دقیقاً. حالا این رقص
1: من که با توشماله و اون توشمالا که اینا هستن که دود اینجوری چیز میکنن و این ساز و آوازو دارن با رقص در واقع با توشمال ها هستش که داره انجام میشه. رقص کردی رو هم داریم که خب رقص کردی در واقع هویت مقاومت هم تو که میگین و وحدت و همبستگی بین کردها خیلی روش تاکید میشه. بعد عموما یک جور روحیه جنگندگی و اون
0: بحث و مقاومت آره
1: مقاومتشون و اینکه در واقع رزمی بودنش هم توی اون رقص بیان میکنن و یه چیزی که دیگه داره اینه که در واقع زن نشانه دست ها به سمت آسمانه که نمادی از صعود و ارتباط با منشای هستی همون خدا هست در واقع، و پرشه که روی زمین انجام میدن و هماهنگی اون ریتم اجرا کننده از یه جورای اثر پنهان این رقص محلیه. رقص کردی هم یکی از زیباترین رقصه خاورمیانه است واقعا و پر از معناست و بالا خودش هم خب باز هم به چندین شاخه تقسیم میشه.
0: اسمش چیه؟ بهش میگن
1: به فکرم هلپارکه بگن خودش.

0: یعنی
1: یا گوند یا گوند.
0: آره من حال کارکرا میشناسم و میدونم و شنیدم و به این شکل در واقع این رقص کردیه که پر از عشق و اتحاده، همونطور که گفتیم حالا به شکل یک دایره بزرگ و یا عموما خطی
1: و با یه ریتم.
0: آره دو قدم به سمت راست، یه قدم به سمت چپه و این الگوی حرکتی نمایدگی از اون هماهنگی و یک پارچگی و مسئله از این دست و قسل هازا هست.
1: چه جالب اینجاست که رقصه کردی هم حتی یک نوعی از رقصش هم مربوط میشه به برداشت محصول، یعنی این به اصطلاح اقوام مختلف ایرانی چون که بیشتر اغلبشون کشاورز هستن. تا الان رقص شمالی رو گفتیم، قاسم آبادی رو گفتیم، لوری و بختیاری و اینها، بعدم الان که کردل میگیم، اینا هم باز یه رقص مربوط به چیز دارن.
0: آره دیگه،
1: مربوط به برداشت محصول دارن.
0: داریم دیگه و قاسم آبادی هم در واقع همونه دیگه که گفتیم، رقصش رو من در واقع شامل سه مرحله است که همون بیانگر کاش داشت و برداشت کشاورزی رو یه جوری به تصویر میکشن و با حرکت آرام تر هر چقدر به جلوتر میرن انجام میشه و یه جوری رقص قاسم آبادی نمادی از احترام و قدردانی از زمین و طبیعته و اونها هم با لباس های رنگارنگ هست که در واقع به رقص میپردازن. بهتر بریم به سر موضوع رقص های دیگه، انواع رقص در جهان و اونها رو هم یه مشکافی بکنیم و دوباره به موضوعات بعدیمون برگردیم.
1: بله، در سراسر جهان رقص‌های متنوع معرفی وجود داره که هر کدوم نماینده فرهنگ و هنر مناطق مختلف هستن. در اینجا می‌خوایم چند تاشون اشاره کنیم. یکیشو می‌بینیم سراغ رقص باله. آقا شما با رقص باله نظرتون چیه؟
0: به شدت موافقم. بله. جزء سخت‌ترین رقص‌ها هست و جزء آکادمیک‌ترین رقص‌های جهانه رقص باله.
1: دقیقاً.
0: و در فکر می‌کنم ایتالیا به وجود اومد یا فرانسه و فکر می‌کنم، ولی کشور روسیه یکی از پیشتازان رقص باله در جهانه.
1: بله. بعد درست گفتی شما دیگه، از ایتالیا شروع شده ظاهرن. آره. و در روسیه به شدت پیشتاز هستن. رقص بعدی رقص فلامنکوه که ریشه‌های اسپانیایی داره. فلامنکو ترکیبی از رقص، آواز و موسیقی و به شدت تحت تاثیر فرهنگ اندلوسیه. درست گفتم؟
0: بله.
1: بعد رقص بعدی رقص بریک یا بریک دنس، این رقص خیابونی که در ایالات متحده آغاز شده در بین جوانان بسیار محبوبه و سراسر جهان گذشته. یادم میاد من تازه فارغ التحصیل شده بودم، رفته بودم سر کار، بعد یه بار عروسی یکی از همکارامون، خیلی سنش هم کم بود، دعوت شده بودم و اینها، بعد ازش پرسیدم دوماد چی کاره است، بهم گفت بریک کاره، یعنی اینکه رقص چیز میکنه، یعنی کار بریک انجام میداد و اون موقع برامون خیلی جالب بود. وقتی هم رفتیم عروسیش دوماد پاشد بریک دنس رقصید و خلاص کلی هم لذت بردیم.
0: الان که توی ایران خیلی شغل پر درآمدیه، یعنی رقص هم جالبی
1: نیست. ممنوع نیست؟
0: ممنوع هست ولی همچنان آموزش میدن، مثلا برای کسی که میخوان ازدواج کنه، عروسی کنه، میخوان فیبرداری خیلی شیکی داشته باشه. الان من ساعتی مثلا 8 میلیون 7 میلیون آموزش رقصه. شامل یک ساعت و بعد مثلا چیکل اینجوری میکنه، من حالا دو قدم به راست بعد عقب جلوت 1 2 3 اینجوری بهتون میگه و تو یه ساعت هم باید خیلی باهوش باشید بگیرید بره دیگه.
1: میدونیم به کسایی که چیز میکنن تعلیم رقص میدن یا کلا رقص رو به اصطلاح برنامه‌ریزی میکنن چی میگن بهش؟ میگن کوگرافر، کسی که برنامه ریزی میکنه. و اون به عملش میگن کورگرافی.
0: چجاله؟
1: بله، یعنی کسی که مثلا تعلیم میده و به اصطلاح طراحی میکنه، طراح رقص رو بهش میگن کورگرافر.
0: بریم آگهی بزنیم به تعدادی کورگرافر با حقوق وقفی نیازمندیم، با بیمه بیمهشون هم بکنیم.
1: بله. رقص بعدی رو که میخوایم برای شنوندگانم توضیح بدیم، رقص عربی یا بلی دنس، تو انگلیسی بهش میگن بلی دنس. بله. را رقص شکم با تمرکز بر حرکات نیم تنه، این رقص در خاورمیانه شروع شده و در سراسر جهان طرفداران زیادی رو پیدا کرده، به طوری که حتی به سمت آمریکای لاتین و اینجا هم رفته و حتی مثلا توی کشور آمریکای لاتین میبینیم مثلا شکیرا با اینکه خودش اهل کولومبیاست ولی داره کار مثلا رقصش رو، یعنی رقص کشورش رو با بلی دنس همراه کرده با
0: این هم به خاطر فرهنگ غنی کشور لبنانه.
1: بله، یعنی از لبنان شروع شده دیگه.
0: اصلا دیگه شما فرهنگ غنی موسیقی رو در لبنان، مراکش و مصر میبینید، یعنی عمده اونها. و بعد اینکه رقص فلامنکو یه نکته‌ای که داشت
1: که من نگفتم،
0: آره که نگفتی، اینه که در واقع همون تصویرت از فرهنگ اندلوسیه.
1: گفتم
0: ولی نگفتی که خود رقص در واقع فلامنکو رقصیه که در واقع توش هویت یهودی ها، مسلمانان و رومانیایی ها رو دارم، شرق اروپا رو، و این تأثیر پذیری داره. بعد این که یه جوری همون ویستازی میشه به رقص جیپسی ها یا کولی ها، که زمانی جیپسی کینگ بود و با آهنگاش یه مدت تو ایران هر جا میرفتی، مثلا در اتوبوس باز میشون این آهنگ پلی میشد و هر جایی بود و فلان، یه جوری شبیه اونه و واقعا به موسیقی خیلی خارق‌العاده ایه. رقص تانگو هم که رقص دو نفر است، یه رقص دو نفر است که توی آرژانتینه و عموماً همین چیزایی که حالا توی عروسی های ایران هم خیلی باب شده توی مراسم میگن رقص تانگوه.
1: من نمیدونم اصلا از آرژانتین چیز شده، شروع شده
0: اصلا تانگو از... یعنی آرژانتین، یعنی هیچ کشور دیگه نمیتونه بیاد کپی رایت رقص تانگو رو برداره.
1: ولی من کلا تانگو رو توی اروپا و مثلا اینجا،
0: مثلا اینکه مثلا یه رقص مثلا قاسم آبادی مثلا مال مردم مثلا بارسلونه، هیچ وقت همچی چیزی اصلا نباید اتفاق. تانگو کپی رایتش کاملا مال آرژانتینه. و رقص بنگارا هم که توضیح دادیم که رقصیه که در واقع بین مردم توی هند و پاکستان هست و خیلی هم شباهت داشت که اینا رو مطرح کردیم. و اون هماهنگی تانگو رقصی که تمام آرژانتین هستش نمایان عشق و شور و احساساته و برای یک زندگی که با هارمونی شکل بگیره و با هماهنگی هم دو فرد عاشق و معشوق برن جلو و اون حرکت ریتمیک پاهایی که میکوبن و یه جورایی شبیه به اسب میشه گاه گداری، که یعنی مرده باید مثل خر بره کار کنه مثل اسب و اینجوری و به این شکل میره جلو. و موسیقی فلامینکو هم که خب یه جورایی توضیح دادیم دیگه.
1: بله
0: بریم یه آهنگ بشنویم برگردیم. فکر میکنم
1: قراره چه آهنگی رو برای شنوندگان پخش کنیم؟
0: آهنگ کردی نازدار از خانم سپیده.
1: بله میشنویم موسیقی زیبای خانم سپیده رو به همراه شنوندگان عزیزمون. بله. میریم برمیگردیم.
0: بسیار شاد و کردی هست. بابانم کردستان بابانم.
1: بله

0: خیابانم کردستان. چه آهنگ زیبایی بود.
1: بله.
0: آهنگ کردی از خانم سپیده عزیز دوست داشتنی و چقدر ریتمیک بود و چقدر شاد، دمشون گرم. و در مورد رقصی که در مورد حالا صحبت کردیم، یه رقص همون عربی که حالا به عنوان رقص دبکه یا دبکه که معروفه، این فقط یه نکته بگیم که بسیار رقص خیلی شیکه، حتما در واقع سرچ بکنید خودتون برید ببینید. ولی رقص رو واقعا من هرچی فکر میکنم میگم واقعا ایرانی ها خیلی توش هنرمندن.
1: نه اینطوری هم که شما میگید
0: رقص عمومی، رقصی که تو پابلیک میره انجام میدی، کار به رقصنده های حرفه‌ای من ندارم، ولی مثلا توی عروسی میری، مثلا عروسی هایی که انجام میشه، مثلا به نظر من ایرانی ها خیلی راحت تر، به ایرانی ها اون حرکت های ریتمیک مثلا رقص همون رقص عربی یا بلی دنس عموما روی شکم
1: نیم تنه
0: است و متمرکزه. حالا ما یه رقصی هم داشتیم، رقص استریپ دنس، اینا که خب زیاد مطرح نکنم، اون رقصی که در واقع به مرور لباسا کنده میشه و رقص میله و فلان اینا، ولی اون رقصی که ایرانی ها دارن عموما، یعنی ایرانی ها رو تو دقت بکنی چشماشون هم میتونه برقصه، ابروها هم میتونه برقصه با اون آهنگ، و این جزئیات باحال رو فکر کنم فقط ایرانی ها و فکر میکنم بانوان ایرانی دارن که داشته باشه. یعنی شما تو ایرانی ها، مثلا من خود من، مثلا من مادرم وقتی میخواست برقصه با که مثلا میرقصید، هر جوری میرقصید، مثلا یه لباش هم تکون میخواد، یعنی لباش هم میرقصید، ابروهاش هم یه تکون میخواد، یعنی توی هیچ کجای دیگه اینجوری اینقدر.
1: من در مورد رقصای چیز به بالیوود، من فکر کنم که هندی ها خیلی پیشتازن تو این زمینه.
0: آره اونا که 100 درصد، خب در هر حال 12000 سال قدمت دارن، ولی بانوان ایرانی هم اینجوری هم. مثلا شما الان خانم شهرواز تهرانی،
1: بله،
0: اصلا خود ابروهاش داره میرقصه، یعنی خودش هم ول کنی ابروهاش میرقصه.
1: خانم جمیله رو چرا نمیگی؟
0: خانم جمیله که کلا هر جاشو که بگیری سه جای دیگرش میرقصه و اینقدر توانا و واقعا جدی. یا همین خانم و آقای محمد خردادیان، چه هنرمندی، چه عزیز واقعا. و محمد خردادیان رو شوخی داریم چیز بکنیم چون خیلی با جنبه است و عزیزه. محمد خردادیان فکر کنم یه کاری که کردیم بود که وفه رقص و ریخ برای ما ایرانی ها که وای زشته فلانه اله بله. و همیشه هم من الان شاید فکر کنم 30 سال دارم از VHS و ویدیو گرفته تا الان خردادیان میبینیم، تا خود الان همش همون قیافه است، از بس رقصیده جوون مونده. آقا رقص خیلی خوبه
1: واقعا.
0: و
1: حالا بعد یه جایی بشینیم تاثیر رقص رو روی چیز بگیم، یعنی بعد از اینکه حالا انواع رقص رو گفتیم، به در مورد تاثیر رقص روی سلامت روان، سلامت فیزیک و اینها رو هم بررسی کنیم، اگه ببینیم مثلا برای شنوندگان نیست اطلاعاتی در مورد این بدیم که چقدر رقص میتونه روی روحیه ما تاثیرگذار باشه. خود من به شخصه از زمانی که یادم میاد، از بچگیم رقصیدن رو جزء برنامه زندگیم بوده و اصلا وقتی که مهمونی عروس چیزی باشه باید با اسا من بکشن بیارم بیرون، انقدر که رقصیدن دوستم. و شاید علت جوون موندنم همین رقص زیادم باشه، چون واقعا رقصیدن فکر میکنم علاوه بر چیز، علاوه بر سلامتی فیزیکی، روی روان و ذهن هم خیلی تاثیر مثبتی میذاره. حتی میگن بعضی وقتا وقتی که از لحاظ ذهنی ناراحت هستین و غمگین هستین، موسیقی بزنین پاشین برقصین که ذهن از اون درگیریهای منفی بزنه بیاد بیرون دیگه. و واقعا من خودم تاثیرشو یادم میاد شب کنکور بود، خیلی استرس داشتم، اصلا خیلی حالم بد بود، بعد کل خونه رو به خاطر من خالی کرده بودن چون دو سه شب مونده بود به کنکورم. بعد هیچی، منم استراب وحشتناک همه وجودم رو گرفته بود، درس و کتاب و همه چی گذاشتم کنار، بعد موسیقی گذاشتم و شروع کردم به رقصیدن و کلی حال کردیم. و بعدم که اصلا کلن ذهن رها شد دیگه از اون استرس و استرابی که داشتم. این تجربه خود منه.
0: دقیقا تجربه ما تو رقص عربی دبکه اینه که یه جورایی یه حرکت دایره‌ای و خطی داره به سطح زنجیره‌ای که از راست به چپ شکل میگیره و رهبر خط اون رو هدایت میکنه، والا اون کسی که در ابتدا میسته و گام هایی که رو به جلو و بعد رو به عقب برمیدارن. و حالا این چرا بشه این شکل انجام شد، اینه که در قدیم چون یه رقص فولکلوره و مردم بیشتر توی بیروت و روستاهای اطراف بیروت و ترابلوس برای اینکه اجرای سقف خونه هاشون رو از ترک خوردن و در واقع این که حالا سقف ها گلی بود عموما به خاطر اینکه ترک نخوره، اینها رو در واقع با حالت مثل شاید بگم قدیما شاید بدونن کاهگل کار بودن و با کاهگل اینا رو محکم میکردن و این شکل میرفتن روی این سقف خونه هاشون با این حرکت پاها با یک موسیقی فولکلور خودشون این کار رو انجام میدادن. این شد موسیقی فولکلور دبکه و که توی لبنان همچنان محبوب هست و توی مراسمشون استفاده میشه. و چیزی که داریم میگیم حالا برگردیم سر موضوع بعدی، اینه که اصلا چرا رقص در ادیان ممنوعه در این حال و رهبران ادیان عموما این رقص رو یه جوری حرام اعلام کردن و جرمه، در حالی که توی اسناد و متون تاریخی بارها ذکر شده که در واقع حتی میگم در تورات اون به رقص داوود اشاره شده و در همتون متون تاریخی به سری هستش که روایت شده که حضرت عیسی 15 بار رقصیده.
1: بله.
0: با حالت بسیار بسیار شدیدی هم رقصیده و خود حضرت محمد هم بیش از نزدیک به 40 بار شدیدن رقصیده. حالا رقص حضرت عیسی شاید مثلا نزدیک مثلا 30 نفر در اسناد تاریخی روایت کرده، ولی رقصی که حضرت محمد داشته عموما خیلی هاش بوده که در انبوه از جمعیت مثلا بیش از 500 نفره بوده که اینها در اسناد تاریخی بعدها روایت شده و ثبت شده.
1: بله.
0: یا خود حضرت موسی زمانی که در واقع
1: یه رقصنده خوبی هم بوده.
0: آره حضرت موسی در واقع فکر میکنم بعد از مواجهه با شیطان بود یا حضرت عیسی و به شکل بعد از اینکه مواجه میشن و اوکی میشه رقصی بسیار شدیدی میکنه. حالا اینکه حضرت محمد یا حضرت موسی یا حضرت عیسی کدوماشون بهتر میرقصیدن یا کدوماشون در واقع مایکل جکسونی تر بودن و اینها رو که نمیدونیم، ولی این هارمونی الهیه واقعا. یعنی هر دینی که بخواد رقص رو ممنوع بکنه باید بیاد قبل از اون چرخه طبیعتی که خداوند آفریده رو نقض بکنه، مثل حرکت بادها که منجر به رقصیدن برگها و درختها میشه، رقص در واقع هسته ها، الکترون ها، پروتون ها، رقص ترکیب هیدروژن با اکسیژن که آب رو پدید میاره.
1: بله.
0: و اینا همه و جهان در حال رقصه مدام.
1: و کلا دقیقاً مبنای زندگی بر اساس رقصه.
0: و حتی سیستم بدنی ما بر اساس مبنای رقصه.
1: بله.
0: اون هورمونی بدنی که ما داریم و کلا یعنی رهبران احمق بیشور ادیان که آمدن رقص رو ممنوع کردن.
1: بله.
0: باید برن با خداوند بجنگن عموما. بعد در این حال در عرفان و تصوف، مثلا عرفان و تصوف اسلام، ما چیزی داریم که اصلا رقصیدن به شدت توصیه شده و لازمه تعالی روح دونسته شده و در مقابل عزاداری با عنوان لجنترین و کسافتترین شکل ممکن تقوی شده و حتی لباس های شاد و حتی رنگ مشکی و سیاه رو در ارتباط تصور تقوی شده تا نزدیک به حرام بودن و این تفاوت هاست که انجام میشه. که حالا بعد میرسیم به اون ارتباط تصور بحث رقص سما که اگه دوست داشتین یه توضیح بدین و موضوع رو ببریم. چه
2: آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا چون

0: حالا یه سری از نمادها و معانی رقص سما رو میایم بهش اشاره میکنیم. یکیش چرخشه، چرخش های مداوم دراویش در رقص سما یک نمادی از چرخش کهکشان هاست، سیارات، حتی ذرات میکروسکوپی در جهان هستیه. این حرکت های دایره نمادی از میتونه نماد نشون دهنده یک پارچگی و بی پایان بودن خلقت رو بده.
1: نماد بعدی دست ها هست که عموماً در رقص سما دراویش دست راست خودشون رو به سمت آسمان و دست چپ رو به سمت زمین حرکت میدن که نمادی از دریافت برکات از خداوند هست و توزیع اون بین مخلوقاته. یه نکته که خیلی مهمه اینه که سما یعنی همون گوش دادن، یعنی شما باید به یک ریتمی گوش بدهید و با اون ریتم برقصید. و شاید خود صوفی ها وقتی که اون موسیقی و اون هارمونی الهی رو میشنوند به رقص در میان و حتی وقتی که تموم میشه خودشون دیگه شاید نتونن، نمیدونن چجوری رقصیدن، اینقدر این اتصال با خداوند هست توی رقص سما و آیین تصوف که هنگامی که وصلی و اون هارمونی رو میشنوی داری به رقص در میای، مگر اینکه بعدها مثلا کسانی که اونجا بودن بتونن ببینن و بعد بتونن اونها رو یه جوری بازسازی بکنن. و بریم نماد بعدی.
0: نماد بعدیشون حالا نماد که نیست، لباسشون سفیده که در حقیقت نمادی از مرگ و کفنه و کلاهشون هم به شکل بلند و مخروطی شکله که اون هم نمادی از قبر و مقام روحانیه.
1: نماد بعدی سکوتی هست که در واقع در ابتدا هست و بعد موسیقی که انجام میشه، اینه که اون سکوت اولیه که با اون ریتم موسیقی به تدریج شروع میشه نمادی از این هست که خلقت از خلاء و سپس پر شدن جهان با نور و صدا است. و ما اینجا از اون خلاء، یعنی قشنگ سیستم آفرینش رو ما انگار در آموزه های مولانا رومی داریم که حالا اینقدر ناسا ادعا میکنه که آهی فلان و اینا بعد استیون هاوکینگی میسازن برای یه جورایی زیر سوال بردن تمام این مسائل، ما در اینجا به شکل خیلی زیبایی داریم. و اینکه نور بعد سومی هم دارد،
0: حرکت از دایره به مرکز در اون حرکت رقص سما در حقیقت نمادی از سفر روحانی از دنیای مادی به سمت خداوند هست. این رقص نه تنها یک تمرین معنوی برای دراویشه، بلکه به عنوان یک هنر نمایشی نیز شناخته میشه که در اون تماشاگران میتونن شاهد بیان هنری و زیباشناسی صوفیانه باشن. که البته ما این رقص سما رو در ترکیه در چیز آیا صوفیه فکر میکنم بسیاری از این حالا کسایی که رقص سما رو انجام میدن میشه دید، اونجا تماشا کرد، ولی خب اون رقص واقعا سما اصلی نیست، بیشتر حالت نمایشی داره.
1: دقیقاً همون رقصیه که

0: واک یه نمادی از نمایش فیزیکی و بیانی از آزادی و نوآوری بودش. در این حرکت که توی دهه 80 بسیار به شهرت رسید، به تماشاگران یک به اصطلاح حس حرکت در سطح ماه رو القا می‌کرد و کلن مایکل جکسون با استفاده از نوآوری و اون نرمی رقص کلن یه سیگنیچری واسه خودش درست کرد دیگه، و کسی هم نه همه هرکی هم اومد از روی مایکل جکسون به قول معروف تقلید کرد. واقعا مایکل جکسون جز از افرادی بودش که در عرصه رقص و موسیقی که به سلطان پاپ معروف شد واقعا زبان زد شد دیگه. خدا رحمتش کنه، واقعا حیف شد این بنده خدا.
1: مایکل جکسون از بزرگتون که بعدها مشخص شد که یه جورایی با اندیشه‌های عرفانی و تصوف پیوند خورد.
0: بله.
1: و این باعث تغییر دگرگونی سبک اجرایی شد و تمام موسیقیش حاوی پیام بود و تمام ریتم‌های اجراش
0: پیام صلح و
1: صلح، عشق، محبت.
0: بله.
1: و در واقع یه جورایی وحدت در کثرت.
0: بله.
1: و این پیغام یه جورایی بعدها انگار برای جریان‌های گلوبالیستی و کسانی که برای اریکه قدرت بودن یه جوری خطرناک بود. بحث ادامه این مسائل مثل برای که از زبان مایکل جکسون و از زبان بدن مایکل جکسون انجام بشه و یه جوری منجر به پایان کار مایکل جکسون هم شد بعدها، و حالا در سال 2009 که بر اثر مسمومیت حاد ناشی از مصرف داروی بیهوشی پروپوفول و بنزودیازپین درگذشت، که حالا بعدها مشخص شد حالا اومدن و یه سری برنامه‌ای هم انجام دادن برای اینکه حفظ ظاهر بکنن و عامل مرگ رو بررسی کنن، که مشخص شد مثلا پزشک شخصیش دکتر کانراد مورای به دلیل نقشی که در مرگ نقش آمدانی که در مرگ مایکل جکسون داشت یه جورایی محکوم شد و به جرم قتل غیر عمد در واقع محاکمه شد. که حالا دلیل چی بود؟ همونطوری گفتیم اندیشه هایی بود که عرفانی بود و از عرفان تصوف در واقع برگرفت. و حالا یه موسیقی، یه اجرای دیگه هم داشت در واقع مایکل جکسون که بسیار بسیار حائز اهمیت بود، و اون یه جورایی حرکت رقصی بود که جاذبه رو زیر سوال بود یک جورایی، و رقص ضد جاذبه معروف شد حالا برای اون رقص اسموف کریمینال.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Indonesian.
4: Malam Sensus jatuh pada Selasa, 11 Agustus. Setiap rumah tangga wajib berpartisipasi dalam sensus. Masih ada waktu untuk mengisi. Kunjungi census.abs.gov.au/Indonesian atau telepon 1800 181 227. Disetujui oleh Biro Statistik Australia Canberra.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
2: every voice,
5: every day.
2: 3ZZZ.
6: Radio kita siaran dalam bahasa Indonesia pada gelombang 92,3 FM.